0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.